se fwany ankopon. Oti ya se fwany ankopon. Wani wun yankopon. Oti ya se. Ya na sister wani wanyam. Ya na sister wakosu. Zani ya wati ya wakosu.

Oni abejale wani simoja ni mubia. Na wote free feeling tonto ya imu. Krista utoto ya Abraham be. Amen.

Männer und Tiere. Oder vor. Asam na mire nyanse so e brabi na kopon. Baby ni mra samu so. Ediena e ma ba yo. Ediena mer ma ba yo. Ediena e sa ba yo. So e brabi na kopon. Baby ni mra samu so. Yeni

grande. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wo sira ebeba oso obetumi ayo wo sentrene sedie ayama paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

sempre mo ya bamra nia obinji asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase mo hu keke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mi mu obibi ni wa.